0: mai visit ceva slack.
1: Da, e?
2: Perdona, tu tarjeta bancaria nu funcționa.
1: Sehtie? Bancaria nu funcționa? Va, un scalt pe
0: aici. Schaf, blef, calm.
1: Calm, pesitul sunt de held în Peru. E mere mică spre izbena op. Și biți dic mea malaria în țigenas.
0: Hiene stres. Hei, Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
3: De tijdloze.
4: Dit komt uit de jaren 80.